0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia
2: Wave. Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej galóne.

Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio. Český rozhlas. Rádio Wave.

slova za stôl, jak stovka rýb zudíc, mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv len zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudi v pári diery vrie,

Ďakujem veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovorí, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova bez ruka hore? Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: That last comment was to give us something, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci!
1: Toto jsou noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.